0: Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawa ngayang a abangmi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.
1: Rockin' and rollin' on Bay FM 99.9.